wonten gunung, wonten laut, niku pun cepat-cepat tumindak syirik. Dipun awisi dening Allah, dipun awisi dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ning ya jeneng menungsa sing ora pedas dalil. Menungsa ora kontal dalil. Diwacake dalil mboten purun tunduk. Diwacake hadis Nabi mboten wedi. Malah enten lekondo Gusti Allah kuwi ora duwe rasa cemburu. Nek enten umat sing nembah marang Allah, nembah marang laut, Gusti Allah itu Maha Pemaaf. Nah niki wong stres meneh. Sebab Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Ana aghna syuraka'i 'ala syirk." Aku kuwi ora butuh marang wong musyrik, ora butuh marang apa-apa sing dijaluki, sing disembah dening wong-wong musyrik. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Sapa wong itu mindak syirik bakal tak tinggal. Ora tak wenehi hidayah, ora tak wenehi pituduh. Niki pinangka tandha Allah niku nggadahi rasa cemburu. Allah mboten seneng nek enten kawulane ngibadah marang Allah ning dheweke uga njaluk donga nyembah marang setan lan jin. Sebab kita sami dicipta dening Allah, tujuanipun kangge ngibadah marang Allah, mboten ngibadah marang setan. Wonten meneh le kondo sedekah laut, sesajen, pancenan iku rak pinangka sedekah. Lah wong sedekahe kok ora entuk. Allah Subhanahu wa taala paring pangandikan wonten salebetipun surat jin, wa annahu kana rijalun minal insi. Tenane ana pawongan lanang saka kalangane menungso, ya'udzuuna birijalin minal jinni. Dheweke njaluk pitulungan marang wong lanang saka kalangane jin. Enten wong menungso njaluk tulung marang jin, fazaduhum rohaqa. Allah Subhanahu wa taala ngendika, tuminda iku ora nambahi kejaba saya sesat, kejaba saya kufur. Dadi wong pasang sesajen, pasang pancenan, larung sesaji, sedekah bumi, petik laut, kenduri laut, niku pun cetha-cetha dheweke mbleh kebo diwujudke kanggo setan, kanggo jin, kanggo sing bau reksa laut, niku cetha tumindak syirik. Cetha dheweke nyuwun pengayoman marang jin sing bau reksa. Lan niki dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala. Ninggih niku wau enten menungsa sing ora tegas dalil. Diwacake dalil mboten purun tunduk, dipun waosaken dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngeyel. Sebab piyambakipun wedine mboten dumateng Allah, wedine karo setan. Diwacake dawuh Nabi mboten purun tunduk, sebab dheweke tunduke karo dukun. Allah Subhanahu wa taala dawuh, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sampun nyepakke dalan loro, siji dalane wong sing fujur, loro dalane wong sing takwa. Kare awake dhewe niku milih dadi kawulane Allah, milih dadi pendereke Kanjeng Nabi, utawa milih dadi kawulane setan, dadi pendereke para dukun. Mugi-mugi kula panjenengan sami termasuk golonganipun tiang-tiang sing tedas dalil. Nek diwacake dalil tunduk, dipun waosaken dawuhipun Nabi kersa manut. Supados kita sami kelebu kawulanipun Allah, pendereipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan ninggalake ajaranipun setan lan ajaranipun dukun. Wonten ayat salesipun Allah Subhanahu wa taala ngendika, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin. Lan ingsun orang utus salah sawijining rasul ana salah sawijining desa menehi diwucal ajak-ajak supaya manembah marang Allah, illa qala mutrafuha, kejaba wong-wong napa niku sing mapan ana desa iku mau padha kandha, inna wajadna aba'ana ala ummatin. Tenane awake dhewe iki nemoni simbah-simbah biyen ya nindakake perkara iki. Wa inna ala atharihim muqtadun, terus awake dhewe iki mung melu-melu apa sing dadi tinggalane para simbah. Niki conto tiang-tiang sing ora tegas dalil. Nalika dipun waosaken dawuhipun Allah, dheweke kandha, wong aku mung melu mbahku biyen. Kula pengen sami dicipta dening Allah kengken manembah dumateng Allah, kengken nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten nderek piwulangi simbah sing nalisir saking aturan agama Islam. Nek piwulangi simbah mboten nalisir, mboten napa-napa nderek. Sing nalika piwucal kala wau nalisir saking syariat agama Islam, kita sami kedah tundukipun dumateng Allah, nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam.